0: жерде заз экенэ, мына кулан кеп суу ичпейт экен. Ана жактарда эчтеке жок экен. Мына жерге суу келмейт экен көп сууга.
1: Айтпесе суу жок экен.
0: Суу бирер саран экен,
1: бирер саран.
0: Жерде заз экен болду, кулан келмейт экен. Кулан издейк барып.
2: Каламели, охочи иже зай чуй иго ганхан. 像这个季节就是降雨量特别少 我们这个水源地都是地表水 动物多了下雨一直干旱的话 这些水源地容易干枯 我们